jɔnni wula taa ko bɛ ka na nɔba jɔnni wuli kari ɲɔgɔn la taa bon papi tiini jɔnni kari ɲɔgɔn la tiina sɛli miiri la mi ka dan fɛ ɲɔgɔn fɔ ye ban ye arajo fɛ ka kɔm ɲɔgɔn wula taa ko tɔ bɛ i fɛ nuŋu tiini tu biri kala kala lɔgɔ tiina miu Tinu ke ni numa ichu chwala chwala ma wang papi manu re meso de nu kare we are now. Atini nene yiru pe dipu a piti we manu ma wun pi a tina jo adon yiru kwata now. Atini nene we lera ke naga chitoke manu ma wun a pi a nyoni. Mana nyuwal le boye boye di ka pian ruwa pin julu do ko ka ker me ga do ka picela picela picela picela picela ha e de ke be mara gara wiye be le re wiye rege kala dinu wula da ba